angithanda ke evesi bebe njalo futhi sinamlela maye eshaka mnandi ngabe unjani ngakwamukela umsazana weradio.